0: bu afu wo ho na ye nyintum ye nyintum no de na asi owura samuel amoa eye penina wo hwe nkitan de so abedi achi e wo gprt ko no magya moa machi ho
1: meje so ebi wa
0: boko de
1: ama adumu na ozo e
0: adumu adum na ye ti se maka mo ho ane no na eje ya yem hihie kakra se e beti anope se ye se mekura de nura wo se be na nsane ne ene wotima ntem de meti se adroba fo ne se ah na mo mu ko yiye nhye mu akwaji sika twumu se wonyintum a 8% de omo nsom because omo kra de na omo expectation no ye be 30% kra nke no na omo so omo ne mo betwe ho afedie enano pe yesi o hafo so so omo nti ase hafo so na se ade no ase kresia hwe agu fom na echechere kwa obi ase wonti ase ma yenhu 8% no ya conclude 8% no wo se drop ani bia de to so ana ase sen
1: me da si ebi wa me chia obi o no wati epo jina anokre 8% eni kano sa ya shinji wa bon chumwa ini na ya jia chume nye jipi ya chumkwa ashenka fuku wa ewa kwa mai mu jina ane musifu wa ebe nshi muna sibi na eme ya didi di hunko vane ya didi jina sa 8% nukre sa ube ya na ye expectation wasn't 8% na proposal ya de kwa tu upono sono ni ewe de 30% ni mne diwe kakaka hon
2: Asemba FM
1: eche kakra kai I think last but one meeting na ye koe ena spare parts election sube muse afimuni nina ano omonto omo spare parts mu na baby ye jina wa suru hona na etosu jina na yensu ye de kafu se ni mti ni eji 30% ni diwe kakaka hon ye na mso ma ministry no payers ye ntia bejoku ne bi mfi GPRT GRCCC ni ministry na nkasa no mo nye nshum biom champa nshum ni kosi ife last year May ye te ye cash ntia boso sabre ni calculation a ye bi ye ye ki sabre no na ampa no kresa spare part ye ye die na ye yishu no wosho die ne mo mfi ki sabre ni disi mde no na ntumu bia emma ewo hono no say but the bian ntumu kesi na ba bi kina no eye e fango bo no fango bo na fi dia di ni na bi na so na ye nhyehye o ministry o no se percentage bia ye be bo a no e component na akuko okoso ni e bo a percentage na no a ye chemu mi ensa na ye chemu mi ensa na na che se ye de ba ko e ma ye ahye nkafo no e di no o mo check e fango bo no na percentage aba so no e 15% for the recent implemented by in according to ministry ne kra ne ne hima ne yenkoje 5% so 5% in fact ano bedding is apart from say fango ni ade na you know ada my money am akosro electricity ne water ne eduka ko ya shenka phone su tutu e bini ade it is a combined 5% in there na just say akọ ye the lower side ye bobo wa fede ye yenkoje no na akọ kujina 8% na ubikae if you have bread is better than man yin time empo siyesa ashori akwa asa abegium tiyema ya digi sa 8% ni chuma yeye se desha se yeye mbede nukure sometimes you know say where expectation were high na a drop ya sometimes disappointment them na ningi na emu ni ato ya bo a yegu shwa ye chichi mche ya shenka po ashi nchi wabuo nchumu hibi ya memse matira wa huma shwa itaka sati mche nchumu ba kwa ya sambe na ya nkasa ya mani ya mengi na hako suni biti ya ye sisi ebe ashi nchi wabuo nchishi hibi ya ya na ya sheni ya mahuru bibri consider ni ya mahuru bibri ya nchi hibi sikina ye sikina ye nchi ni igu shwe ni ya shenka po kasa se ubi ya bitu mabu modi ya nwaji sa 8% na tu ni ya hese going forward no na ya share dia UBC aye ni ama kuko ko forma then we see what to do ngine 8% no eno ni shentu abo ntuma ya dia tuma ya shishe bibi agu nkrata so bi ama ya shenka fo a sha ta ye juma
0: o ka se magi atumu a ehifo na agi atumu e bi se senka ye de ni ye ni mu oni se GPRT for protra for concern for adroba for nka mum ko ni enim ni ni enim onyina na mko hia ministry no eku a eba sabri ya omohwe mu kwanya mbefa so na ahyentiade no mode atoto no mko hia wo wie no masigina ye na masigina ye wie no na afei mo ba na adroba for no sabe ka kire ye se ye de ye nyintumu a

onyame biye ni ho Psalm 14 the verse 1 memo bianda da yesu kristo ti ase oda so ho me bo mpa ye de ma e